0: bibie ni wa wo ya eyeyi ato ne sun to na twentwe re ba bia wo pagea he edu ye wa brapom na kai nyina nipa nyina ani dasuo ene wo kofo a wo poa wo mo ene wo mo ene tietia wo so ama wo nsa asifo obia mpon kai wo me pa ye se me ba po amane ye se ye wani da so nyankopon bia di ase no osan sisi was apja there will be a restoration nyame obe restore bi bible say ma me so na onwuni e onye na enkrofo eye de omo pe ne omo aprepe aduane e omo bedi awaye na se nyina ya prepe ni nyina already mama mi sunu mu mama mi sunu ami sunu mu ene wo bedi wechi ne de ope edi ne nti ne odi wechi asem towa ene hu nsema wo kan fa ho okwa hu kire mu a ene wo se nipa no wodo na wo no eti wo mo es kama mi senu esenu but ani da so a wo mo ma me no mi enu ne se ohia yesu ene ubeshia wo yesu
1: amen
0: ubeshia wo yesu
1: amen
0: na se wo shia wo yesu no a de ase ne be san so ni
1: amen
0: ye ni da so ni mu da so be ba bible sa bre wo shia ni yesu no ohu oba ne mobo ohu oba ne den ohu ni mobo na oka chen se ensu bio hey sa se mo yi ensu bio
2: ebe ye den
0: ana wo bio wa hu hiahiam na wo ka chen se anwini bio ebe ye den wo bia wo pesika kotua ne ba fees ya pam no wo so anwini bio abre wo hu no he ensu bio abre na de so so da ho
1: asai
0: wo so ensu kra bio en jesu men su bio yesu se ensu bio ohun oba ne mobo ba sai ensu bio we ni de eye by command sai ensu we bio mo ne de na bibi su ye dai e de ye chi ade pa bi de ye chi bible sa bra o kan se mani ensu bio mo obo modia ade ne sakan fundaka no na fundaka na bofra ne demo aye koto na twere no abofra ne sori jinem ano pay onyame adum bi beto wo so
1: oh yes
0: na wo funda kanu ebe dane edien ana kuyamo watenam ebe be dane ade a wo bi emfa nya hwe no ebe be ye nhira edi amao hey me rafu ai ka wa koma to yem ne apro atete asai na de da so nyi na firi mu na nipa mfa wo nya hwe no osuru nyame beba mu ene na wo pagya wo na wasiesie wo na ho aba mfa so
1: amen
0: ababa wo bi tie bi henkrofo aba wo nchen no obi ani wo wetima ye ho ade ya to din area wo nyina henkrofo point ye nsa kyerew but ene nyame adum bi bo wura ba bi a wo da ho wo na sabanti ni ti enchen oh my god wo die anya wo obaten krofo aware ye na wo da wo machi ya se ni amapa na wo mu no ba me jina wura de asem so kasa to so se wo na a kire wo biem da wo so so bi baba be ye ho ade obi baba be ye ho ade
1: amen
0: da bi wo so biem da nya me be pagea wo arrestore ni ama na nipa be bisa se ye wo ana abrantie no sori ye na wo jina o funda kanim no wana na akwaji sika na omu besu omo na a prepare duani na omu bedi ni nyina ye kwa nyame be shemu watamfo wate nyame be shemu asresre fo wate nyame be page wuti wo watamfo ni wate me sha won ka from order wate obesa ya sori biem obesori biem obesori biem o se de ya selectim krofo pia san krofo ne ye pe wo ye osofo by sim sha wo de wo jina Christ obiam enim obiam fa wo nyabe me jina wura de asabu so se nyame sha mpeja dom na wo mo ni biem na nkonim die nye kese adie bia ye gifre won sam awurade restore ma wo yesu san restore abofra ne bankom abofra ne nije odene mane na osinji wade abram de nyame asem ba wie ye be bompa ye se awurade fo wade bia firi won sa awurade san fa nyisa won sa bi
1: amen
0: anije bia firi won sa nyame fa nyisa won sa bi adie ye o sika nyame san fa nyisa won sa
1: amen
0: wa worie ni wetuma ni nyame san fa nyisa won sa bi wo man kwa emrem we ni da so ni nyira nyira ona no pe ewo yesu timo amen
1: amen nyira wo yesu kristo timo amen nsempa ana ye die gu form no digin pa cho gure muni enko
3: yo nyamin shira bishop na evrade nam no sunia odia be Luke 7 no nyankopon asam de eto de bia na emu ya nam emu ye duro na de bia nyamin asam ba owania oyo bible say evrade asam ba onwie ne dwuma on sound call baby a our say call na o se na o firi krompon na oba no hune obare me bi obe kurani bi se ne ba kro pe a ye kosie no na ye jam no na ye kosie no osun krofo twa jajo na spectators clan sambe no obeka bloggers beka sen social media beka sen insama ani one wo ba jeje no mu akumem because wo kuna wu wonye beyifu a nka wo kuna wu ye na wo twa na 2 months ana we pepepe wo ba so se asie wu and e ma mi ye hwehwe ni nsemu on fa baby a owo ne ne sune ne ban tim sa samba na nimpa e piche ne ma wo mani so de bia me kese se wo asem maye a betwe se nipa nyina do but da wo benya asem no bo se ei sa na nkrofo a wo so yanko ye be ye no wo mo be yi wo amane wo hu se wiase onyame ye odo na mami ne sunu gujem na brebo nyina o se ah me be wiase kra be ye den enye mane si na Bible say e ye Yesu mobo na oka kire won na wokosi abofre ne se munyina ho ene ade biara etete ene Awurade ba ma na stop ho
1: amen
3: bebi e wedu no Awurade ba ma na gyina ho
1: amen
3: emfa won ne te bia wakom emfa won na mane hunu aba emfa won ne ka aba emfa won ne nsonhwa wakom ene Awurade ba stop ho ne ama na ye kesei se ye nyina yakoyie se wokoyie a ene de abani tete no na sa ne meni ni ho ene wonya pege afunu ni pe yesi o yesi se bebi ama munko tena ne moye da munko didi
1: wo didi
3: na ehwo na mukwa nnuani ahodo nnuani ahodo na ohwo na obi akodidi na wan enjoy
1: nkwan ya
3: na ye kese enkrofa wa be ye set up save yourself
0: obi kita ne bo
3: asana e wo one side
0: me so obi kita ne ba
3: do wo one side
0: oje anu asaje
3: won na wa ye ready say wo be je duane
0: oh god
3: and na obi biere wa ye ready so she wu
0: ah yeah
3: there wa ye ready so pe woni mgwase and na Awurade be stop
1: amen
3: na prakope na ebusua panie nka obetene dwem na wabegie ye nkyire wa na eniamma na yeden atene and the table no ebetene oh and the table no ebetene oh and the table no ebetene baby bia na yede akose ewurade be ye pie
1: yes lord
3: na yesu o se ejie ne mobo na okachira won se Monsieur de Canisio. The Bible say, yes, commanded and say a day, a cardacano. Now, a friend say, Abrantia, sorry. Now, where will no be yam qua? Never yam qua no be fifi. Oh,
4: we fifi ni be swaba ano be yo sorry to me oh mu dia we wu no be yen kwa